0: ideni ana iwo nikan la ji bere wo nikan la nu ajironu ke si
1: dase babalawo
0: mo tun fo ganjo oru oni mo tun fi gbe oga olorun mi
1: du mare ide lojo kojo
0: emi yo gbe oga olorun mi emi yo gbe oga olorun mi